0: chivati na Ita wafana basa skipi Angeje chivati na Rom tukulu manje na yena
1: Ukulu manje